Onye ado fua wutie me nedai. Ya abrabo na ye pisi basa. Oko wani ma enko ko bo chinzo enye ye. Onhu ni awon sanfa. Neda di me kanfu onyame ekwa ma kura wo di bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yina ya. Odi ya baba ko tru. Yankunim dia no wa.